ik hier hem als punt beuvelen, les ik ta ta ta do de ta do de rek, die mij goed doet het terepen, ha ha ha, pas ook bij zee dat hij je pennen. Nem mo mo mondo mo ha nem si do matere bure o su su su ha se yo mi ne coso be be be mi ra volo tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara